ہوا ہے؟ میں نے تو کسی کو ایسا نہیں کیا ہے. بولے ہاں وہ بیٹا کہا گیا ہے, وہ چاول روز لا کر دیتا تھا, وہی تو پکا کے تم کو کھلاتی تھی, میں کھاتی تھی, نہیں تو اور کون لاتا؟ تم کما کے لا رہے ہو, تم تو لگے رہے ہو بھگوان بھگوان گیتا کی ویاخیا کر رہے ہو, تم کو آٹا دال کی چنتا ہے؟ وہ تو بےچارہ کہاں سے لے کے آتا ہے, پتہ نہیں کون ہے. کہتے ہیں پنڈت جی دھیان کرنے لگے تو ان کو دکھا کہ بھگوان شری کرشن ہی تھے اور کوئی نہیں تھا. واستو میں یوگا کشیم خوب بہن کر رہے تھے, وہ کسی کو کہہ نہیں رہے تھے, خود کر رہے تھے, آٹا دال خود لے کر آ رہے تھے. اوہو, میں نے جو ان کی باڑی کو کاٹ دیا, اس کا مطلب ان کے مکھ میں وہ چوٹ پہنچی. یہ ٹھیک بہامیہ ہی ہے, بدامیہ نہیں. ترنت جا کے انہوں نے اس کو سدھار لیا. سدھارا تو دوسرے دن تو اس کے مکھ میں گھاؤ ہی نہیں ہے. بیٹا آ گیا, بیٹا تمہارا گھاؤ ٹھیک ہو گیا؟ بولے ہاں ٹھیک ہو. کس نے ٹھیک کیا؟ بولے تمہارے پتی نے. با پھر اس کو سمجھ بھی نہیں آ گیا کیا ہو گیا. پتی سے اس نے کہا کہ ایسا ایسا, آج تو اس بیٹے کا مکھ بالکل ٹھیک ہو گیا, تم نے کیسے ٹھیک کر دیا؟ میں نے پوچھا تو کہا تمہارا نام لے رہا تھا, وہ پنڈت جی نے ٹھیک کر دیا, تم نے کیسے ٹھیک کیا؟ تو پنڈت جی کو بڑا آشچر لگا, او ہو یوگا کشیم وہام میں ہم ہے. یہ بھگوان خود بولتے, جیسا بولتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں. پرماتما میں تو کوئی گڑبڑی نہیں, گڑبڑی ہمارے میں ہے. پرماتما تو آج بھی ہمارے ادھین ہونے کے لیے تیار ہے, پر ہمارا من, ہمارا وتی چت وتی پرماتما کے ادھین ہونا چاہیے. ایک بار ہمارا ہردے پرماتما کا ادھین ہو جاوے, پرماتما ہمیشہ یوگ کشیم وہن کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بھاؤ یہاں ہے. یدیم مرت پدمم یدی بھودھینم پشوپتے تدیم یستم تدیستم سمبھو بھوسی بھو بھارم چب بہسی. اسی کے آپ ہوتے ہیں اور اس کے بھو بھار. بھو بھار مانے یوگ اکشے, سنسار کی ویوستھا, اس کے ساری ویوستھا پورا کرنے کے کام ان کا. اکھنڈانند جی مہاراج جی نے یوگ کشیم وہام میں ہم اس شبد کی ویاخیا میں بڑا سندر ایک درشٹانت دیا. کہتے ہیں تم لوگوں ہنسنے کی بات بھی کر دوں, گہرا ویدانت تو صبح ہی سننے کے لیے آؤ, صبح کے پروچن ایک دم ڈیپ ویدانت, اس کے لیے تو صبح ہی آؤ. مرچی مسالہ ابھی ہوگا, اس سمے چاٹ پکوڑے ملے گا یا مرچی مسالہ سہیت, صبح تو شدھ ویدانت چلے گا. وہاں تھوڑا مرچی بھی ڈال دے, مسالہ بھی ڈال دے. سوامی اکھنڈانند جی مہاراج جی نے درشٹانت دیا تھا. کہتے ایک پنڈت جی یوگا کشیم وہام میں ہم اس بات کو پورا نشٹھا کے ساتھ ہنومان چالیسا اور ہنومان جی کی سیوا کرتے تھے. ان کا نیم تھا روز ہنومان جی کے مندر میں جانا اور آسن لگا کے بیٹھنا اور پورا سندر کانڈ کا پاٹھ کرنا, ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرنا, ان کا تو وہی نیم تھا. کہتے ہیں اس پنڈت جی کی ایک بیٹی تھی, تھوڑا جوان ہو گئی, ماں باپ کو چنتا ہوتا ہی ہے, لیکن وہاں کیول ماں کو چنتا ہوئی, باپ کو چنتا نہیں ہوئی. یوں تو سب ماں باپ کو دونوں کو چنتا ہوتی ہے, لیکن اس پنڈت کے ویوہار میں یہ ہوا, ماں کو بہت چنتا ہوئی, باپ کو چنتا ہی نہیں. وہ تو بھگوان کے بھجن میں لگا ہوا نشچنت ہو کر, صبح ہی جائے جلدی اٹھ کر پاٹھ کرے, بارہ ایک بجے آئے, پھر کھا کے تھوڑا آرام کر, پھر جائے پھر پاٹھ کرے ہنومان جی کی سیوا. تو کہتے اس پنڈت پتنی نے کہا پنڈت کی, ارے تم کیا رات دن وہی رات دن وہی, بیٹی جوان ہو گئی اس کی شادی کرنی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کیوں چنتا کرتی ہو, بھگوان نے کہا یوگ کشیم وہام میں ہوں, اس کے ساری ویوستھا میں کرتا ہوں کہا ہے.